Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio. Thank you.

Ako još niste, obavezno preporučujemo da posjetite i Blidinsko jezero koje se nalazi između Vrana i Čvrsnice na nadmorskoj visini većoj od 1100 metara. Dio je parka prirode Blidinja, a područje oko njega poznato je po planinskim i biciklističkim stazama kao i kulturno-historijskim lokalitetima. U neposrednoj blizini nalazi se i nekropola Stećaka u Dugom polju. Dakle, dobra destinacija za sve ljubitelje kako prirode, kulture, tako i biciklizma i planinarstva.

Pratite emisiju Turistički horizonti Srebrenog radija. Jezera imaju mnogo širu ulogu od mjesta za odmor i rekreaciju. Važan su za snabdjevanje vodom, očuvanje biljnih i životinskih vrsta, ribarstvo, turizam i razvoj lokalnih zajednica. Upravo zbog toga Svjetski dan jezera podsjeća da njihova ljepota sa sobom nosi odgovornost da ih sačuvamo. Bosna i Hercegovina može se pohvaliti brojnim prirodnim i vještačkim jezerima koja tokom cijele godine privlače izletnike, planinare, kupače i ljubitelje prirode.

Ako još niste, obavezno preporučujemo da posjetite i Blidinsko jezero koje se nalazi između Vrana i Čvrsnice na nadmorskoj visini većoj od 1100 metara. Dio je parka prirode Blidinja, a područje oko njega poznato je po planinskim i biciklističkim stazama kao i kulturno-historijskim lokalitetima. U neposrednoj blizini nalazi se i nekropola Stećaka u Dugom polju. Dakle, dobra destinacija za sve ljubitelje kako prirode, kulture, tako i biciklizma i planinarstva.

Svjetski je dan jezera, pa o jezerima govorimo u današnjem izdanju emisije Turistički horizonti. Plivska jezera kod Jajca čine veliko i malo Plivsko jezero, smješteno nekoliko kilometara od centra grada, okružena zelenilom i poznata po mirnom ambijentu, privlače izletnike, kupače i ljubitelje sportova na vodi. Posebnu atrakciju predstavljaju tradicionalne drvene vodenice na rijeci Plivi, koje su postale jedan od najprepoznatljivijih motiva ovog kraja.

Rokoško jezero je neiscrpna inspiracija i njemu ćemo naravno posvetiti posebnu emisiju, ali ovim povodom, dakle povodom Svjetskih dana jezera, ukratko Rokoško jezero na planini Vranici, jedno je od najpoznatijih planinskih jezera u zemlji, smješteno na više od 1600 metara nadmorske visine, privlači posjetioce koji traže mir, šetnju i planinski ambijent, ali i one koji žele upoznati tradicionalni način života i domaću gastronomiju ovog kraja.

0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
1: Otvoreni program i Srebrni radio u nastavku Reč 2 o sportskim aktuelnostima. Večerašnji revanš susret play-offa u evropskim klubskim takmičenjima donosi odlučujuće okršaje za plasman u grupne faze, a u njima će učestvovati veliki broj nogometaša iz Bosne i Hercegovine. Nakon što sinoć plasman u Ligu prvaka već su osigurali pojedini naši internacionalci, fokus je prebačen na borbe u evropskoj i konferencijskoj ligi. U kvalifikacijama za Evropsku ligu nekoliko BH igrača pokušaće svojim timovima preskočiti poslednju prepreku i osigurati nastup u drugom pojačini u UEFA-inom takmičenju. S druge strane, najbrojnija kolonija naših nogometaša nastupa u okviru konferencijske lige gdje će tražiti svoj prolaz u ligaški dio. Među njima je i znatna grupa reprezentativaca poput Seada Komašinca koji igra za Atalantu, Adriana Leona Barišića za Bragu, Denisa Hadži Kadunića, on igra za Hajduk, Ivana Šunjića Pafos te Amera Gojaka za Rijeku. Šansu za nastup na evropskoj sceni ove jeseni vrebaće i Denis Husein Bašić iz Brage, Martin Zlomislić sa Karabagom te ostali BH nogometaši u inostranim klubovima. Posebna pažnja naše javnosti biće usmjerena i na banjalučki borac koji pred svojim navijačima brani veliku prednost protiv Vikingura. Uspjeh naših igrača značajno bi obogatio spisak BH predstavnika u UEFA-inim kupovima ove sezone, a izabranici koji uspiju proći play-off već od narednog mjeseca igraće utakmice u novom reformisanom formatu takmičenja. Očekuje se izuzetno uzbudljiva nogometna noć u kojoj bi Bosna i Hercegovina mogla dobiti rekordan broj svojih igrača na međunarodnoj sceni. Zanimljivi parovi Evropske lige su Viktorija Plzen Crvena zvijezda od 19 sati, prva utakmica je bila je 0-3 za zvijezdu, Salzburg Majlbi 19 sati, Kaunas Žalgiris Bešiktaš također od 19 sati, Omonija St. Truden u 20 sati i Ferencvaroš Trabzon od 20 sati i 30 minuta. Zanimljivi parovi konferencijske lige su Karabag Twente od 18, Rakov Hajduk od 19, Pafos Dinamo Tirana od 19 sati, Hapoel Tel Aviv Atalanta od 20, Austrija Beč Braga od 20 i 30 i Rijeka Midland od 20 sati i 45 minuta.
0: Samo hitovi. Thank you.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Za vozače i ovog trenutka upućujemo apel, opreznija vožnja spašava život, a kada je reč o temi saobraćaja, prema prikupljenim podacima na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini je saobraćaj bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila, također su i brojne dionice gdje se izvode radovi, a tu je poštivanje saobraćajne privremene signalizacije izuzetno bitno. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Radovi aktualni na dionici Golubinja Nemila, Lašva Kakanj, kao i dionicama autoputa Sarajevo Zapad Lepenica. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima Gabela Polje i Zubci te Ivanica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prelazima ne čeka se duže od 30 minuta. Gdje su to raspoređene radarske kontrole na putevima na području Tuzlanskog kantona u ovom trenutku, poštovani slušalci, saznaćete u narednih par minuta. Radarska kontrola policijska stanica Gradačac, naselje Mionica 3, magistralna saobraćajnica M19. Ako putujete prema Srebreniku, radarsku kontrolu očekujte u naseljenom mjestu Previle. Policijska stanica Banović i radarska kontrola, naseljeno mjesto Podgorje, a policijska stanica Zapad Tuzla radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto Mihatović i magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Živinicama radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu Križaljka. Putujete li prema Kladnju ili Sarajevu, radarsku kontrolu očekujte u naselju Podgajevi. Policijska stanica Gračanica, radarska kontrola naseljeno mjesto Orahovi Donja. Mi u stanici Srebrenog radija želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju i naravno ne brže od života.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Gdje su to raspoređene radarske kontrole na putevima na području Tuzlanskog kantona u ovom trenutku, poštovani slušalci, saznaćete u narednih par minuta. Radarska kontrola policijska stanica Gradačac, naselje Mionica 3, magistralna saobraćajnica M19. Ako putujete prema Srebreniku, radarsku kontrolu očekujte u naseljenom mjestu Previle. Policijska stanica Banović i radarska kontrola, naseljeno mjesto Podgorje, a policijska stanica Zapad Tuzla radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto Mihatović i magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Živinicama radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu Križaljka. Putujete li prema Kladnju ili Sarajevu, radarsku kontrolu očekujte u naselju Podgajevi. Policijska stanica Gračanica, radarska kontrola naseljeno mjesto Orahovica Donja. Mi u stanici Srebrenog radija želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju i naravno ne brže od života.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Završni radovi u građevinarstvu Phoenixas DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenixas DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenixas.
4: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: Ako vozite, sretan put!

0: Pratite emisiju Duhovni izazove iz Srebrenog radija. Jeste li znali da u Bosni i Hercegovini postoji Bahaj vjera? Pjesmom počinje i molitva pripadnika Bahaj vjere, suština ove monoteističke religije, vjerovanje u Božje jedinstvo, jedinstvo religije i jedinstvo čovečanstva. Razlika u odnosu na dogmu drugih abrahamskih religije, vjerovanje u poslanstvo Bahulaha, osnivača ove vjere koje živi u Perziji u 19. stoljeću. Pozivao je ljude da se preobrate, a duhovne i svjetske vođe među savremenicima da preispitaju svoja učenja. Abdul Baham, najstariji sin Bahaulaha, proglašen je tumačem očevih učenja. Religija je donesena gotovo u sve zemlje svijeta, u Bosnu i Hercegovinu prije skoro dvije decenije. Benjamin je imao 2 godine kada su njegovi roditelji kao volonteri koji šire učenja Bahaulaha iz Francuske stigli u Bosnu i Hercegovinu.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.